0: Hey, zap dan rone, hap de bibel laat dat dan rone. Hende me bedet, du sabba du de day, du bom de boek de day, zo bom, zaba ba ba be.
1: Abba du dee,
0: will a reba naza,
1: ebba da ba doi,
0: will a la ba zini,
1: walla but, will a but,
0: steeple a doody, will a ha ha ha ha. Get mad, baby.
1: Hadla la la
0: la la la la la la la
1: la la la la la la
0: la la la la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la